0: Tá is goir ar cocóí mar cúpla bliáhin, bhí si ar euro song leis an air an seo. Well, tá si ar aisinis agus sé an air an is déine aici. Ah, nach bhfuil sé sin go chiantach. Gablín óin dog Erica Mulliach lia agus tá si fós in na cónaí in Londain inis. Cúpla bhí óin fhí siar an chlór ar ortaí High Road, Low Road agus tá si an na dúrtha ar an teilevís caig mé rá. Lumsa Jess Spencer agus for the best new Irish music, check out Totally Irish Sunday nights from 9 on Saturday 98 FM.
1: Totally Irish 98 FM.